0: ཟམ་ལིན ཡོངས མ་ཐ་རེ་ཡང རིགས་མེད་འོབེ ཚོད་ ཤིབ་ཤི ཤིབ་ཡོ ཡོད་པ་ དང་ ཁོང་སོ་རོ ཆི ནབ་ཏ་ ལུ་དོ ཆེ་ཇོ་མེད་འོབ་ ཅི་རི་ དེ་ཡ ཚོད་ནི རྒྱ་ཟོན་ནང་དུ ཚོད་ ཆེ་ནེ ཨ་ལམ ལོ་ཆི་ ཆེ་དོ སུན་དེ་ཕ་དེ་སི ཟུ་ཅེ་དེ་ཡ རིམ་འདུར་ཆོང་བ་ལེ ལེ་ཅེ་གུང་ཟོམ་ཤི་དེ་ཁོང་བེ དེ་ཇུ་ཆུ་རོ་ཏ་ རྒྱ་ཟོ་ཅི་ཅིན་ལ་ལེན་དུ་ཆེ་བ་ཡོད Se chögen chö jigwa le YouTube. Gezen te kengwe chamun di yisun ze kongdo ro don to. Ma ji zo da ni ge ze chamu xin yin ya.
1: Ko zu zu ji la den ni so za xian la je gu ji ji. Wen ya so de lu do lu bu tu ju wa da wa ti.
0: Zha ya cho ya la zi qian ni qi qiu jia bu. Zo da ni qiu mo ma yin bie kengwe xin yin bie. 소다 추쇼니 제가 락당 봉제치 콘조 년다라 쇼보 초가라 쳇시게 디더비 덴조키 셈 초리 제베 제뉴 최네 장기 주체 니바 몸스게 더도 덴덴 안 가마라 트리 제베 샤투티 규제 카셰타 다나 닌 카셰린 규제 제도바타 텔레야 루유레 대급시라 주타다 네 차선이 소다 포리 주시 您 순지 송외 제수 초다 포리기 초구 동자타 기기 왜냐 이 교급 시나 잠린 크이 소스 초다 참마라 초내기 진년 체지 쟁아 진송 제바 표비 다다 녀주 차외 난토 주노르 팁시비 로다라 초다 마부 시니 촘라라 리디게 티민 초대 이뒤 치세 초대 응아콘기 가장 균제 매바라 제뉴도 조시 초대 Gyazwe tine gengwe ngunsong cheba tanga tui chungsu. Khonzo ya gyazwe gengwe mangwe kase shi. Yidu wangwe sojaan diri zadong tu qina. Gyazwe giga mala shibu turji tu zho. Terdin, sode kyozo gi sungyab tuyen tu bedab chikwe. Na zedu sode qichinbe soja chungchung soro tui da naba gwen tu nyinga cheshi yu. Chungting chi zela kebe, nine soja dida la chuna, zuje zhuyu ni chone ki nobu dupshi. Soja diri ni xingdoan tanga, xinga, chu nang dugyu ro gabu yu. Tonzo ni, bebe zhiki. Se kola ra, mi zhiki dudu kuyu tu, bebe zhiki su nian tonto bata. Teda la, qi yib ta, lu do, qi chung zhimi na zu. Bebe ri la, so cho je yi ko zun tenpa ma se, tadong parda mi nga la chung tu. Tewe, te zu ge zha dung mi nyi sa ra, kip zho qi tu be ka ra. Timin be ri la, cen dong gu nipa qi li bu tenpe. Be ri ya, zu je zhu kai bu yu. Kwan zi, ta gor ki kuryo ta, xi jik zhe su cha pa qe ne, 俺最迷起我也真的没把他救着别把母日记起忙学所听记了公安阿东他端头把他平原康怎么送为结束别别公安里这么团头把他天天团康康怎么送为结束这么错别把群众来救着别日记记起来了错对可以有的叫难头错头记提到了控制你的七不点